0: کے لیے ایک معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایران کے جواب کو پڑھا ہے جو ان کے بقول ایران کے نام نہاد نمائندوں کی طرف سے آیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ اس نے امریکہ کی تازہ ترین تجویز کے تئیں، جس کا مقصد مغربی ایشیا میں تنازع کو ختم کرنا ہے، اپنا جواب بھیج دیا ہے۔ یہ جواب پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک سازش کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی ایرنا خبر ایجنسی نے کہا کہ ایران کے جواب میں تنازع کے خاتمے اور آبنائے ہرمز میں سمندر علاقے کی سلامتی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جو تیل لے جانے والے جہازوں کا اہم عالمی راستہ ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مغرب کے ساتھ مذاکرات کو ہتھیار ڈال دینے یا فوج واپس بلانے کے نظریے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اسی دوران اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایران کی طرف سے جواب دے جانے کے بعد کل رات صدر ٹرمپ سے بات چیت کی۔ نتنیاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیروں کو ختم کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا، جو مذاکرات کا ایک اہم موضوع ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوجی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ایران کو فوجی طور پر شکست خوردہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران کی دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں کو منظم طریقے سے ختم کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے طاقتور یورینیم ذخیرے پر قریبی نظر رکھ رہا ہے۔ نیوز ڈیسک سے آشیش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: فٹ بال میں آج سوچاؤ کے مقام پر 17 سال کی عمر تک کے خواتین اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا۔ اس میچ میں کامیابی سے بھارت 17 سال کی عمر تک کی خواتین فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لے گا، جو خواتین فٹ بال میں میرٹ کی بنیاد پر فیفا ورلڈ کپ کے لیے پہلی تاریخی رسائی ہوگی۔ فٹ بال میں بھارت کو کل جدہ میں 17 سال کی عمر تک کے اے ایف سی ایشین کپ کے گروپ ڈی کے اپنے دوسرے میچ میں ازبکستان کے ہاتھوں 0-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ہار کے ساتھ ہی بھارت کی 17 سال کی عمر تک کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ عوام پٹرول ڈیزل اور گیس کا استعمال کفایت شعاری سے کریں۔ وزیر اعظم نے یہ بات حیدرآباد میں 5,400 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کے افتتاح کی تقریب میں کہی۔ تمل ناڈو میں 9 منتخب وزیر اعلی اور ٹی وی کے سربراہ وجے کی حلف برداری سے متعلق خبر بھی اخباروں میں مشترکہ طور سے نمایاں ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، ٹی وی کے چیف کے علاوہ 9 دیگر اراکین اسمبلی کی بھی حلف برداری، کئی بڑی شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ یوپی کابینہ میں توسیع سے متعلق خبر کو بھی سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے کہ یوپی کابینہ میں توسیع، 6 نئے وزراء شامل، 2 نئے وزراء کا پروموشن۔ ایک بار پھر بطور وزیر اعلی آسام ہمت بسوا سرما 12 مئی کو حلف لیں گے، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبر، ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا بحران کے دوران شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 1 سال تک سونا نہ خریدیں، ایندھن کی کھپت کم کریں اور غیر ملکی زر مبادلہ کا تحفظ کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے، وہ وڑودرا میں سردار دھام ہاسٹل کا افتتاح بھی کریں گے۔ آسام کے گورنر نے ہمنت بسوا سرما کو ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے۔ اتراکھنڈ انتظامیہ نے 4 دھام یاتریوں اور سیاحوں سے کہا ہے کہ وہ موسم کی خراب صورتحال کے دوران چوکنا رہیں اور حفاظت کے ساتھ سفر کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی امن تجویز کے تئیں ایران کے جواب کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اور فٹ بال میں آج سوچاؤ میں 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے اے ایف سی ایشیائی کپ میں اہم کوارٹر فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ سرگنگا کاریکرم کے انترگت آئیے سنتے ہیں ہندوستانی شاستری سنگیت میں بپل کمار رائے سے راگ آئری توڑی۔ تبلے پر سنگت کر رہے ہیں استاد اختر حسن۔

0: ہم دوباری تعالیٰ اور نعت رسول ابھی اپنے سنی پیش کر رہے تھے جناب ابرار کی رت پوری. یہ آکاش بانی کی اردو سروس ہے, پیش ہے آج سویرے.
1: اینڈ ناؤ لیٹس ٹیل یو اباؤٹ دا اسپیشل ڈے. واٹ اسپیشل اباؤٹ 11th مے؟ ویل بگن ود دس پرٹیکولر سیگمنٹ. سو ایوری ایئر آن مے 11th انڈیا سیلیبریٹس نیشنل ٹیکنالوجی ڈے. This day honors the successful nuclear test conducted at Pokhran on May 11 and on May 13 in 1998. These tests, collectively known as Operation Shakti, marked a significant milestone in India's technological and scientific capabilities and established the country as a nuclear power.
2: جی بالکل شگن, اور یہ الیکھنی ہے کہ گھریلو ستر پر بھی تیار ایئر کرافٹ ہنس 3 نے بھی اس دن پریکشن اڑان بھری تھی, اور اس کے علاوہ اسی دن بھارت نے ترشول میسائل کا بھی سفل پریکشن کیا تھا.
1: ود ملٹیپل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اکمپلشڈ آن دا سیم ڈے, دا انڈین گورنمنٹ ڈکلیئرڈ مے 11 ایز نیشنل ٹیکنالوجی ڈے.
2: جی, اور اسی دن بھارت دنیا کا 6ویں پرمانو شکتی والا دیش بنا تھا, اور اسی لیے اٹل بہاری واجپئی جی نے 11 مئی کو نیشنل ٹیکنالوجی ڈے گھوشت کیا. اور اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور اتہاس میں درج مہتوپورن گھٹناؤں کا ذکر کر لیتے ہیں. آج ہی کے دن سن 1951 میں راشٹرپتی راجیندر پرساد نے نو نرمت سومناتھ مندر کا ادگھاٹن کیا.
1: In 330, the city of Constantinople was dedicated and then became the capital of the Eastern Roman Empire, and the earliest known performance of William Shakespeare's comedy, The Winter's Tale, was staged on 11th May 1611 at the Globe Theatre in London. In 1812, that the dance from waltz was first introduced in English ballrooms. And Farhat,
2: جی,
1: many people, they ride bicycles, right? Mm-hmm. Perhaps many of the listeners as well, we also have done it, maybe still do it. Well, it was on this day in 1893 that Henri Desgrange established the world's first bicycle world record, traveling 35.325 kilometers in just an hour.
2: جی, اور بات اگر کی جائے 1922 کی تو ریڈیو اسٹیشن کے جی یو کا آج ہی کے دن ہوائی میں پرسارن ہوا تھا.
1: ان 1928 دا فرسٹ ایور ٹیلی ویژن اسٹیشن واز اوپن بائی جنرل الیکٹرک ان نیو یارک.
2: سن 1956 میں گولڈ کوسٹ کو برٹین کے شاسن سے مکت کرانے کی گھوشنا کی گئی تھی. وہیں گولڈ کوسٹ, جسے آج ہم کھانا کے نام سے جانتے ہیں, برٹین کی سرکار نے اس کی آزادی کے لیے 6 مارچ 1957 کی تاریخ مقرر کی تھی. اور 1998 میں یوروپ کی ایکل مدرا یورو کا پہلا سکہ آج ہی کے دن بنایا گیا تھا. اور سن 2008 میں نیو یارک کے کارنیل وشودیالیہ کے ویگیانکوں نے دیش کا پہلا جینیٹیکلی موڈیفائڈ مانو بھرون تیار کیا تھا. تو یہ تو تھی اتہاس کی بات, اور اب آئیے ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی اور بڑھتے ہیں جہاں ہم یاد کریں گے کچھ جانی مانی شخصیتوں کو. تو سب سے پہلے شگن ہم یاد کر رہے ہیں مرنالینی سارا بھائی کو, اور ایک ڈانس کی ایک مہان ہستی تھیں یہ, جنہوں نے بھرت ناٹیم اور کتھک کلی کو گلوبل سٹیج پر مشہور بنایا. کیرلا میں جنمی مرنالینی نے بچپن میں سوئٹزرلینڈ میں ویسٹرن ڈانس کی ڈال کروز تکنیکی سیکھی, جس نے ان کے ڈانس کو ایک انوکھی لے اور ارجا دی. انہوں نے شانتی نکیتن میں پڑھائی پوری کی اور مشہور ویگیان وکرم سارا بھائی سے وواہ کیا. انہوں نے احمدآباد میں درپن اکیڈمی کی بھی استھاپنا کی, جس میں 18,000 سے زیادہ چھاتروں کو ٹریننگ بھی دی گئی.
1: ویل رائٹ فرت, مرنالینی سارا بھائی دی کلاسیکل ڈانسر کوریوگرافر.

0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تازہ ترین امن تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیا ہے. البتہ مغربی ایشیا میں کئی مہینے سے جاری محاذ آرائی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کی کوششیں جاری ہیں. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایران کے جواب کو پڑھا ہے جو ان کے بقول ایران کے نام نہاد نمائندوں کی طرف سے آیا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج گجرات اور راجستھان کے علاقوں میں گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے. آئندہ 3 سے 4 دن گرم لہر جاری رہے گی. دن کے دوران کونکن اور گوا کے علاقوں میں گرم اور حبس رہنے کا امکان ہے, جبکہ راجستھان میں رات کے وقت موسم گرم رہے گا. موسمیاتی محکمہ نے آج آسام, میگھالیہ, کیرلم, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھاری بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے. فٹ بال میں آج سوزو کے مقام پر 17 سال کی عمر تک کے خواتین اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا. اس میچ میں کامیابی سے بھارت 17 سال کی عمر تک کی خواتین فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لے گی, جو خواتین فٹ بال میں میرٹ کی بنیاد پر فیفا ورلڈ کپ کے لیے پہلی تاریخی رسائی ہوگی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور میں ایک بے حد دلچسپ مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے ممبئی انڈینز کو 2 وکٹ سے ہرا دیا. اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. ممبئی انڈینز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 166 رن بنائے. تلک ورما نے 42 گیندوں میں 57 رن بنائے. بنگلورو کی جانب سے بھونیشور کمار نے 4 وکٹ لے کر پرپل کیپ حاصل کیا. جواب میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے میچ کی آخری گیند پر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا. آج دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا سامنا ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا بحران کے دوران شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 1 سال تک سونا نہ خریدیں, ایندھن کی کھپت کم کریں اور غیر ملکی زر مبادلہ کا تحفظ کریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے. وہ وڈودرا میں سردار دھام ہاسٹل کا افتتاح بھی کریں گے. آسام کے گورنر نے ہیمنتا بسوا سرما کو ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے. اتراکھنڈ انتظامیہ نے 4 دھام یاتریوں اور سیاحوں سے کہا ہے کہ وہ موسم کی خراب صورتحال کے دوران چوکنا رہیں اور حفاظت کے ساتھ سفر کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی امن تجویز کے تئیں ایران کے جواب کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اور فٹ بال میں آج سوزو میں 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے اے ایف سی ایشیائی کپ میں اہم کوارٹر فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں. پیش ہے اقبال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ.
2: مساوات ایک ایسا نصب العین ہے جس کے حصول کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہے کہ تمام نوع انسانی مساوی اہمیت کی حامل ہے اور رنگ, نسل, صنف, قومیت اور عقائد وغیرہ کی بنیاد پر کی جانے والی ہر تفریق سے بالا تر ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص ترقی کرنے اور اپنی فطری صلاحیتوں کو جلا بخشنے اور ان سے مستفید ہونے کا پورا حق رکھتا ہے. ساتھ ہی ہر انسان کو اپنی جان و مال اور وقار کے تحفظ و احترام کا بھی یکساں حق حاصل ہے. مشترک انسانیت کا یہ تصور صدیوں سے انسانی معاشرے میں موجود ہے, کیونکہ اس کی بنیاد وہ تمام عقائد و نظریات ہیں جن کی روح سے تمام انسان خدا کی مخلوق ہیں. مشترک انسانیت کے اسی تصور نے عالم انسانی حقوق اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے تصورات کو جنم دیا ہے. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خدا نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. دنیا کا ہر انسان اپنی فطری صلاحیتوں, قابلیتوں, اہلیتوں اور ذہانت وغیرہ کے لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. اس اعتبار سے کوئی دو انسان بھی ایک دوسرے کے عین مساوی نہیں ہوتے. صلاحیتوں کے اس اختلاف کو فطری عدم مساوات کہتے ہیں اور ان فطری تفریقات کو بدلا نہیں جا سکتا. تاہم مساوات کے نصب العین کے حصول کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کو اپنی فطری صلاحیتوں کو جلا بخشنے اور ان کو فروغ دینے کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں.

0: ورنہ اس کا نتیجہ سماجی عدم مساوات کی صورت میں نمودار ہوگا، جس سے ایک مخصوص گروہ یا طبقے کے لوگوں کے استحصال کا راستہ کھلے گا۔ سماج میں موجود مختلف اقسام کی عدم مساوات کو تین درجوں میں بانٹا جا سکتا ہے، یعنی سیاسی، سماجی اور معاشی عدم مساوات۔ سیاسی مساوات کا مطلب ہے کہ ملک کے ہر شہری کو ملک کے سیاسی نظام میں حصہ لینے کا مساوی حق حاصل ہو، ہر شہری کو ملک کی حکومت کے انتخاب میں آزادی کے ساتھ ووٹ دینے یا الیکشن لڑنے کا مساوی حق ملے، انتظامیہ اور خدمات کے زمرے میں بھی بلا تفریق کسی امتیاز کے اپنی اہلیت کے مطابق ملازمت حاصل کرنے کا حق بھی سبھی شہریوں کو حاصل ہو، ساتھ ہی کسی جرم کا ارتکاب کرنے پر عدالت کے ذریعے بلا کسی تفریق کے ہر مجرم کو جرم کی نوعیت اور سنگینی کے مطابق مساوی سزا کا بھی انتظام ہو۔ سماجی عدم مساوات وہ ہیں جو سماج کی پیدا کردہ ہیں، جو رنگ، نسل، پیشے، صنف یا ذات کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ معاشی مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ تمام انسانوں میں دولت کی مساوی تقسیم کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کو پیداواری وسائل تک رسائی اور ان سے استفادے کا مساوی موقع فراہم کیا جائے۔ مختلف افراد اور گروہوں کے درمیان آمدنی اور اس سے پیدا ہونے والے وسائل کے اعتبار سے گہرے فرق کے نتیجے میں معاشی نابرابری پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں گے تو جگہ جگہ معاشی عدم مساوات کی مثالیں نظر آئیں گی۔ فلک بوس، عالیشان عمارتوں کے زیر سایہ، جھنگی جھوپڑیاں اور سلم بستیاں، اور راتوں کو کڑاکے کی سردی میں فٹ پاتھ پر راتیں گزارتے ہوئے افراد، ایئر کنڈیشنڈ اسکولوں کے ساتھ ساتھ بیت الخلاء اور پینے کے پانی کی بنیادی سہولیات سے محروم اسکول، شادی بیاہ کی عالیشان دعوتیں اور کوڑے کے ڈھیر میں کھانا تلاش کرتے ہوئے مفلوق الحال افراد ہر بڑے شہر میں عام مشاہدے کی بات ہے۔ معاشی عدم مساوات کی یہ صورتحال ایک عالمی مظہر ہے۔ دنیا کے 40% غریب ترین افراد کے حصے میں عالمی آمدنی کا صرف 5% حصہ آتا ہے، جبکہ 10% امیر ترین لوگ اس کا 45% حصہ حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے صرف 50 امیر ترین لوگوں کی مشترکہ آمدنی 40 کروڑ غریب ترین لوگوں کی کل آمدنی سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کے اخلاقی اور سیاسی نظاموں میں مساوات کو ایک اہم مقام حاصل ہے، لیکن یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ مساوات کے تصور کی عالمی پیمانے پر قبولیت کے باوجود ہمیں ہر طرف عدم مساوات کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں دولت، طاقت اور مواقع میں عدم مساوات کی بنیاد پر سیاسی، سماجی اور معاشی حیثیتوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ صدیوں سے کی جانے والی مسلسل کوششیں بھی اس فرق کو دور کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا میں پائی جانے والی عدم مساوات کی مختلف شکلیں دنیا کی ایک ناگزیر حقیقت ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا باہمی مساوات۔ تحریر تھی دوست محمد نبی خان کی۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کی پروگرام میں سنیے سمترا رائے چودھری کی آواز میں فراق گورکھپوری اور شکیل بدایونی کا کلام۔ بعد ازاں آپ سنیں گے سمنتا مکھوپادھیائے سے رضا امروہوی اور داغ دہلوی کا کلام۔

سلجوق فوج نے جنگ جیت لی، لیکن شہر کے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہوئی. سلطان جلال الدین ملک شاہ سلجوق نے عمر خیام کو دعوت دی کہ وہ اہم سائنسدانوں کو اکٹھا کرے اور ایک سائنسی تجربہ گاہ قائم کرے. سلجوقی حکمرانوں کے دور میں عمر خیام نے بطور شاعر غیر معمولی شہرت حاصل کی. جب 14 اپریل 1921 کی شب تاریخ میں مشہور جہاز ٹائٹینک غرق ہوا تو اس کی سب سے قیمتی چیز ایک کتاب تھی. عمر خیام دانائے ایران و توران و بقیہ جہان کی رباعیات کا اکلوتا

0: مکمل نسخہ، یہ تھی اس کتاب کی گم شدہ داستان۔
1: عمر خیام اور ان کی رباعیات کی داستان، ابھی آپ نے جناب دانش اقبال کا ترتیب کردہ یہ ڈرامائی عکس سنا۔ حصہ لینے والے فنکار تھے بابلا کوچر، نیرج شرما، اشوک ملکانی، نریش کھنہ، پروین شرما، رجنی شرما، گیتا ورما اور سریندر ساگر۔ ہدایت اور پیشکش سرفراز احمد، معاون شاداب علی خان۔
2: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز اون ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ اب پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔
3: ذرا نظروں سے کہہ دو

0: کہ ہیمو نے بغاوت کر دی. اس سے اکبر کا مقابلہ سن 1556 عیسوی میں پانی پت ہی کے میدان میں ہوا. یہ تاریخ میں دوسری جنگ پانی پت کہلاتی ہے. پہلی جنگ نے تو مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اس دوسری جنگ نے اس بنیاد کو مضبوط بنا دیا. تیسری جنگ سن 1761 عیسوی میں افغان حکمراں احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان اسی میدان میں ہوئی. اس کے اثرات بھی تاریخ پر بہت گہرے ہیں. اس جنگ نے ہندوستان کی فوجی طاقت کو کمزور کر دیا اور برطانوی سامراج کو اپنا اثر جمانے کا پورا موقع مل گیا. چنانچہ تقریباً 40 سال کے اندر لارڈ لیک کی فوجیں فاتحانہ شان سے دلی میں داخل ہو گئیں. پانی پت کے قدیم زمانے کی ممتاز شخصیات میں ہم خواجہ شکر اللہ انصاری کا نام لے سکتے ہیں. انہوں نے سن 1732 عیسوی میں انتقال کیا اور یہ مرزا عبد القادر بیدل کے خاص مربی تھے. فارسی شورا میں صرف ایک سعد اللہ مسیحا پانی پتی کا نام لینا ہی کافی ہوگا. مسیحا نے جہانگیر کے زمانے میں رامائن کو فارسی نظم کا جامہ پہنایا تھا. فارسی کی بڑی اور ادبی اعتبار سے بہت جاندار مثنوی مانی گئی ہے. اردو شاعروں میں مولانا الطاف حسین حالی کو یاد کر لیجئے. وہ ہماری ادبی تاریخ میں جدیدیت کے علمبردار ہی نہیں، پیش رو بھی ہیں.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع تھا پانی پت. تحریر پروفیسر نثار احمد فاروق کی تھی اور راوی تھے عبد الجبار. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ اردو سروس سن رہے ہیں. اب سنیے ادت نارائن اور الکا یاگنک کو. فلم کا نام ہے کیوں کی.

ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس دن کے موقع پر بھارت فخر کے ساتھ سائنسدانوں کی محنت اور لگن کو یاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے 1998 میں پوکھرن میں کامیاب نیوکلیائی تجربات ہو پائے تھے۔ بھارت اب قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ مورگن اسٹینلے کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق بھارت کی قابل تجدید توانائی کی جانب منتقلی بیرونی انحصار کم کرنے میں مدد فراہم کرے گی، تاہم اس کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوگی کہ ملک شمسی سیلز، ویفرز اور پولی سلیکون جیسے اہم شعبوں کو کتنی تیزی سے مقامی سطح پر فروغ دیتا ہے۔ اتراکھنڈ انتظامیہ نے چار دھام یاترا کی یاتریوں اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پہاڑی ریاست میں موسم کے خراب حالات کے پیش نظر محتاط رہیں اور محفوظ طریقے سے سفر کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں خصوصاً پہاڑی خطے میں کل اور پرسوں بارش اور خراب موسم کے امکانات کے تناظر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ خراب موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے گڑھوال ڈویژن کے کمشنر ونے شنکر پانڈے نے عقیدت مندوں اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران موسم سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کرتے رہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تازہ ترین امن تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ البتہ مغربی ایشیا میں کئی مہینے سے جاری محاذ آرائی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایران کے جواب کو پڑھا ہے اور جو ان کے بقول ایران کے نام نہاد نمائندوں کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ اس نے امریکہ کی تازہ ترین تجویز کے تئیں، جس کا مقصد مغربی ایشیا میں تنازع کو ختم کرنا ہے، اپنا جواب بھیج دیا ہے۔ یہ جواب پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک سال اس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی اسنا خبر ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران کے جواب میں تنازع کے خاتمے اور آبنائے ہرمز میں سمندری علاقے کی سلامتی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جو تیل لے جانے والے جہازوں کا ایک اہم عالمی راستہ ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مغرب کے ساتھ مذاکرات کو ہتھیار ڈال دینے یا فوج واپس بلانے کے نظریے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اسی دوران اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایران کی طرف سے جواب دیے جانے کے بعد کل رات صدر ٹرمپ سے بات چیت کی۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا، جو مذاکرات کا ایک اہم موضوع ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوجی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ایران کو فوجی طور پر شکست خوردہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران کی دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں کو منظم طریقے سے ختم کیا جا چکا ہے۔ اسی دوران خلیج خطے میں کشیدگی جاری ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں امریکی بحری کارروائی کے ساتھ فرانس اور برطانیہ کے جنگی جہازوں کو تعینات کیا گیا تو ایک فیصلہ کن اور فوری جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرانس کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ نیوکلیائی طاقت والا طیارہ بردار جہاز چارلز ڈی گول خطے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جہاز فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر کی قیادت والی کوششوں کے حصے کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 15 مئی تک چین کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ صدر ٹرمپ یہ دورہ چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ مذکورہ دورہ گزشتہ تقریباً 9 سال میں کسی امریکی صدر کا چین کا پہلا دورہ ہوگا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اسرائیل ایران جنگ ہو رہی ہے اور آبنائے ہرمز کی ناکابندی کو لے کر بحران برقرار ہے، جس کی وجہ سے توانائی کا عالمی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے ان ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے جس میں متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کے علاقوں اور سمندری سرحدوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس نے خلیجی ملکوں کی سلامتی کو محفوظ کرنے کی خاطر اپنی مدد کا پھر اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں خلیجی ملکوں کی نشانہ بنا کر کیے گئے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات نے کل کویت میں ڈرون کی ایک دراندازی کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی۔ ایک سرکاری بیان میں متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اس واقعے کو اکسانے والا بتایا ہے۔ اسپین کے شہر میڈرڈ میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ دو بھارتی شہری جو ہنتا وائرس سے متاثرہ ایک سیاحتی جہاز میں سوار تھے محفوظ ہیں اور ان میں سے اس وائرس

0: ਸਾਡਾ 1:10 ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ 2:30 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ,
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਰਜੁਮੰਦ ਅਲੀ ਖਾਨ। وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں سومناتھ امرت پرو کے دوران مہا پوجا کی اور کمبھ ابھیشیک کی رسم ادا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سومناتھ مندر کے امرت مہوتسو سے اگلے 1000 سال کے لیے ملک کے نظریے کو ترغیب ملے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے وزیروں کی غیر رسمی باختیار گروپ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز نے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے اور اگلے مالی سال میں شرح ترقی 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈلہی کیپٹل سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سومناتھ امرت پرو کے موقع پر پہلے جیوترلنگ سومناتھ مہادیو مندر میں خصوصی مہا پوجا کی۔ جناب مودی نے سومناتھ مندر کے شکھر پر کمبھ ابھیشیک رسم ادا کی۔ مندر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 11 تیرتھ ستھانوں کا پوتر جل استعمال کرتے ہوئے مندر کے شکھر پر جل ابھیشیک کیا گیا۔ جناب مودی نے پرچم کشائی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس دوران بھارتی فضائیہ نے ایئر شو کا اہتمام کیا جس میں سوریہ کرن ٹیم نے سومناتھ مندر کے اوپر آسمان میں شاندار فضائی کرتب کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ہیلی کاپٹروں سے مندر کے اوپر پھول برسائے گئے۔ اس کے بعد جناب مودی خصوصی نمائش دیکھنے گئے۔ سومناتھ مندر کی تعمیروں کے افتتاح کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سومناتھ مندر پختہ عقیدے، روحانیت اور ملک کی دائمی روح کی ایک پوتر علامت کے طور پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سومناتھ امرت پرو ماضی کا جشن منانے کے لیے صرف ایک فیسٹیول نہیں ہے بلکہ یہ آئندہ 1000 برس کے لیے ملک کی تحریک کا باعث ہے۔ وہ گجرات میں سومناتھ امرت مہوتسو کے موقع پر عوام سے خطاب کر رہے تھے۔
2: پنر نرمت سومناتھ مندر میں 75 برس پہلے پران پرتشٹھا ہوئی، تب بھارت نے ایک نئی چیتنا یاترا شروع کی تھی۔ آج 75 برس بعد وہی یاترا اور ادھک ویاپک روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اسے نئی اونچائی پر لے کر جانا ہے۔ ہمارے سنکلپوں کو پورا کرنے میں دادا سومناتھ کا آشیرواد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، یہی پرارتھنا ہے۔
1: وزیر اعظم نے کہا کہ سومناتھ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک ملک اس صورت میں ہی مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے جب وہ اپنی جڑوں سے مربوط رہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت بھارت کو نہ جھکا سکتی ہے نہ دبا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 مئی کو پہلے 3 نیوکلیائی تجربے کیے گئے اور ملک کے سائنسدانوں نے پوری دنیا کو بھارت کی صلاحیتوں سے باور کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ان تجربات سے دنیا پر یہ ظاہر ہوا کہ ملک کی سیاسی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے۔
2: ہماری آستھا ہمیں جیون جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں سروم کھلدوم برہما، ارتھات سرشٹی کا ہر ایک گھٹک، یہ سمپورن پرکرتی بھی ایشور کا ہی سوروپ ہے۔ اس لیے ہماری آستھا ندیوں میں بھی ہے، ورکشوں میں بھی ہے، ہم جنگلوں کو بھی شردھا کی درشٹی سے دیکھتے ہیں، ہم پروتوں میں بھی پوترتا کا بھاؤ رکھتے ہیں۔ اور آج جب دنیا پراکرتک جیون شیلی کی اور لوٹ رہی ہے، ہمیں ہماری شکتی کو بھی پہچاننا ہوگا۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کا ایک مضمون شیئر کیا ہے جس میں سومناتھ مندر کی دائمی تہذیبی اہمیت اور مضبوطی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے دیرپا جذبے کو تقویت پہنچاتے ہوئے سومناتھ ایک مندر سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ کھنڈراز سے آہیا تک اس کے سفر سے ملک کے شاندار مضبوط وراثت اور ورثے کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں ملک کو مضبوط بنانے میں ساجھیدار بنیں۔ حیدرآباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک کے لوگوں سے 7 اپیلیں کی۔ जनाब मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के इस्तेमाल के जरिए दरामदशुदा ईंधन की खपत कम करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर

0: بچانے میں مدد کریں. وزیراعظم کی اپیل ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب مغربی ایشیا بحران اور آبنائے ہرمز میں تعطل جاری رہنے کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر چل رہی ہیں. گزشتہ مہینے کے آخر میں خام تیل کی قیمتیں $126 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں جو پچھلے 52 ہفتے میں سب سے زیادہ ہے.
1: ویشوک سنکٹ کے اس سمے میں ہمیں کرتویوں کو سروپری رکھتے ہوئے کچھ سنکلپ لینے ہوں گے اور ان سنکلپوں کو پورے سمرپن بھاو سے پورا کرنا ہوگا. جیسے ایک بڑا سنکلپ ہے پیٹرول ڈیزل کا سنیم سے استعمال کرنا, ہمیں پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کرنا ہوگا. اگر کار میں ہی جانا ضروری ہے تو پھر کار پول کرنے کا پریاس کریں.
0: وزیراعظم نے ورک فرام ہوم کے سلسلے کو بحال کیے جانے کی ضرورت بھی اجاگر کی. جناب مودی نے لوگوں سے کہا کہ وہ خوردنی تیل کا استعمال کم کریں. ساتھ ہی انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے باہر سے منگائی گئی کیمیاوی کھاد پر انحصار کم کریں. ووکل فار لوکل تحریک کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ 2047 تک وکست بھارت کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے خود کفالت اور نامیاتی کھیتی باڑی ضروری ہیں.
1: ایک زمانہ تھا جب سنکٹ آتا تھا تو لوگ دیش ہت میں سونا دان دے دیتے تھے. آج دان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دیش ہت میں ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ سال بھر تک ہم سونے کے گہنے نہیں خریدیں گے. ودیشی مدرا بچانے کے لیے ہماری دیش بھکتی ہمیں چنوتی دے رہی ہے اور ہمیں اس چنوتی کو سویکار کرتے ہوئے ودیشی مدرا کو بچانا ہوگا.
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے بنگلہ دیش سے متصل سرحد پر باڑ لگانے کے لیے آرزی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ زمین کی منتقلی کا عمل پیر سے شروع ہو جائے گا اور 1.5 مہینے کے اندر اندر اسے مکمل کر لیا جائے گا. چناؤ کے بعد مغربی بنگال میں نئی سرکار کی تشکیل کے بعد آج کابینہ کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا. جناب ادھیکاری نے ریاست میں آیوشمان بھارت صحت اسکیم نیز مرکزی سرکار کی کئی دیگر اسکیمیں نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا.
2: آج پہلے کیبینٹ میں ہم لوگ بی ایس ایف کو لینڈ ٹرانسپورٹ کرنے کا ڈیسیزن لے لیا ہے. لینڈ ڈپارٹمنٹ جو لینڈ ان کا پاس ہے, انہوں نے لینڈ ڈپارٹمنٹ نے بہت سارا ایکسرسائز بھی کر کے رکھا ہے. وہ لینڈ ٹرانسپورٹ آج سے شروع ہوگا. پہلے کیبینٹ یہ آنے والا 45 ڈیز کے اندر پورا کے پورا زمین ایم ایچ اے کو ٹرانسفر کرے گا. بی ایس ایف فینسنگ پورا کر دے گا اور اللیگل انفلٹریٹرز کا جو ہماری پرابلم چل رہا ہے یہ بھی کچھ دن کے اندر ریزولو ہو جائے گا.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مغربی ایشیا کی صورتحال کی نگرانی کے لیے تشکیل کردہ بااختیار وزراء کے غیر رسمی گروپ کی ایک میٹنگ کی آج صدارت کی. خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا. مرکز نے وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن گارنٹی گرامین ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے. اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں اس کا اطلاق ہوگا. دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ قانون جس کے تحت ہر مالی برس میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی جا رہی ہے دیہی بھارت کو بااختیار بنائے گا. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود ملک کی معیشت مضبوط ہے. اس میں مالی سال 2026-27 کے دوران معیشت کی شرح ترقی 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹلز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سومناتھ مندر امرت مہوتسو سے اگلے 1000 سال کے لیے ملک کے نظریے کو ترغیب ملے گی. جناب مودی نے مندر کے احیاء کو 75 سال مکمل ہونے پر مہا پوجا کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے سرحد پر باڑ لگانے کے لیے آرزی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. مرکز نے وکست بھارت جیرام جی ایکٹ کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا. اسٹیٹ بینک کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

کی صورتحال کی نگرانی کے لیے تشکیل کردہ بااختیار وزراء کے غیر رسمی گروپ کی ایک میٹنگ کی آج صدارت کی۔ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے بنگلہ دیش سے متصل سرحد پر باڑ لگانے کے لیے عارضی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زمین کی منتقلی کا عمل پیر سے شروع ہو جائے گا اور ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ چناؤ کے بعد مغربی بنگال میں نئی سرکار کی تشکیل کے بعد آج کابینہ کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ جناب ادھیکاری نے ریاست میں آیوشمان بھارت صحت اسکیم نیز مرکزی سرکار کی کئی دیگر اسکیمیں نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مرکز نے وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن گارنٹی گرامین ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے۔ اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں اس کا اطلاق ہوگا۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ قانون جس کے تحت ہر مالی برس میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی جا رہی ہے دیہی بھارت کو اختیار بنائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک بھر میں اس نئے طریقہ کار کو لاگو کرنے کے لیے موجودہ مالی برس میں اس کے لیے 95,692 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ خواتین ورکروں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کام کی جگہوں پر بچوں کی دیکھ بھال میں مدد فراہم کرنے کو خاص طور سے ترجیح دیتا ہے۔ کام کی جس جگہ پر 5 سال سے کم عمر کے 5 یا اس سے زیادہ بچے ہوں گے وہاں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک خاتون ورکر کو مقرر کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد بغیر کسی رکاوٹ کے کام کو جاری رکھنے کو یقینی بنانا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود ملک کی معیشت مضبوط ہے۔ اس میں مالی سال 2026-27 کے دوران معیشت کی شرح ترقی 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں گزشتہ مالی سال کی چوتھی سہ ماہی میں حقیقی جی ڈی پی کی شرح ترقی تقریباً 7.2% رہنے کی بات کہی گئی ہے۔ اہم شعبوں کے اشاریوں سے مضبوط اقتصادی سرگرمی کی عکاسی ہوتی ہے، حالانکہ چوتھی سہ ماہی میں معمولی گراوٹ دیکھی گئی۔ پاکستان میں سندھی لیڈر شفیع برفت نے وہاں کی فوج پر مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی حمایت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے سیاسی، اقتصادی، نظریاتی اور سماجی اداروں پر فوج کے غلبے سے جمہوریت، علاقائی امن اور جنوبی ایشیا میں طویل مدتی استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں شفیع برفت نے کہا ہے کہ بار بار منتخبہ سرکاروں کو بے دخل کر کے، سیاسی رہنماؤں کو پھانسی پر لٹکا کر اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو جیل میں بند کر کے اور ملک سے باہر نکال کر پاکستان کی فوج سرکار کے پیچھے اصل طاقت رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان کی فوج سیاست، میڈیا، عدلیہ اور معیشت کے اہم شعبوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل کل رات رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور نے ممبئی انڈینز کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلور نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ممبئی انڈینز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 166 رن بنائے۔ اس کے جواب میں رائل چیلنجرز بنگلور نے میچ کی آخری گیند پر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سومناتھ مندر امرت مہوتسو سے اگلے 1000 سال کے لیے ملک کے نظریے کو ترغیب ملے گی۔ جناب مودی نے مندر کے احیاء کو 75 سال مکمل ہونے پر وہاں پوجا کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے سرحد پر باڑ لگانے کے لیے عارضی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے اور ریاست میں آیوشمان بھارت صحت اسکیم کا آغاز بھی کیا ہے۔ مرکز نے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے

جب گجیر کو یہ معلوم ہوا کہ رام نے اس کی سخت ہدایت کے باوجود جلسے میں شرکت کی ہے تو اس نے رام کی بے رحمی سے پٹائی کی۔ رام نے تنگ آ کر خودکشی کرنا چاہی مگر اس کی بہن نے اسے یہ گناہ کرنے سے روکا۔ ایک طرف سیدھا سادہ ڈرپوک رام حویلی میں ظلم و ستم کا شکار ہے تو دوسری طرف قریبی کے ایک گاؤں میں رام کا ہم شکل شام بھی موجود ہے۔ شام بڑا شوخ و چنچل اور بہادر انسان ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی کھیتی باڑی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ گاؤں کی ایک چلبلی اور خوشگوار لڑکی شانتا یعنی اداکارہ ممتاز کے ساتھ شام کی تکرار اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے۔ ادھر سلیکشن نے رام کو ایک ڈاکٹر کو دکھایا۔ رام نے ڈاکٹر کے سامنے ساری حقیقت بیان کی۔ دراصل بچپن سے ہی گجیندر اس پر ظلم کرتا آیا ہے تاکہ وہ رام کی تمام جائیداد کا مالک بن جائے۔ ڈاکٹر نے صلاح دی کہ رام ٹھیک ہو سکتا ہے بشرطیے کہ اس کی شادی کسی سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی سے ہو جائے۔ یہاں بھی گجیندر نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے رام کی شادی کے بعد رائے صاحب گنگا دھر یعنی اداکار نذیر حسین کی اکلوتی تعلیم یافتہ لڑکی انجنا یعنی اداکارہ وحیدہ رحمان سے چلائی تاکہ شادی کی آڑ میں اسے رائے صاحب کی دولت بھی حاصل ہو جائے۔ انجنا ایک اعلی خاندان کی تعلیم یافتہ اور روشن خیال لڑکی تھی۔ اس نے رام کو پسند نہیں کیا۔ ادھر ایک رات رام نے گجیندر کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ وہ رام سے تمام جائیداد کے واردات پر دستخط کرانے کے بعد اسے قتل کر کے ساری جائیداد کا قانونی وارث بن بیٹھے گا۔ یہ سن کر رام خوف زدہ ہو گیا اور رات کے اندھیرے میں حویلی سے فرار ہو گیا۔ ادھر شام کی شرارتوں سے تنگ آ کر اس کی ماں نے اسے ایک کوٹھری میں بند کر دیا، لیکن موقع پاتے ہی وہ کوٹھری سے باہر نکل آیا اور گاؤں سے شہر کی طرف جا بھاگا۔ ادھر حویلی سے فرار ہو کر رام بھی اسی شہر میں جا پہنچا۔ کھانا کھانے کے غرض سے شام ایک ہوٹل میں پہنچا اور کھانے کا ایک لمبا چوڑا آرڈر دے ڈالا۔ کھانا کھانے کے بعد شام تو فرار ہو گیا اور بیری نے رام کو شام سمجھ کر کھانے کا بل اس سے وصول کر لیا۔ ہوٹل سے نکل کر رام ایک گاؤں میں پہنچا۔ اتفاق سے یہ شام کا گاؤں تھا۔ گاؤں والوں نے اسے شام سمجھ کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ادھر شام نے شہر کی ایک سڑک پر دیکھا کہ ایک چور ایک حسینہ کا بٹوا چرا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام نے چور کی خوب مرمت کی اور بٹوے کو اس حسینہ کو دے دیا۔ یہ حسینہ

کوئی اور نہیں بلکہ انجنا تھی۔ جب انجنا نے شام کو دیکھا تو وہ اسے رام سمجھ بیٹھی اور درخواست کر کے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئی اور اپنے والد صاحب سے اس کی بہادری کا قصہ سنایا۔ انجنا نے شام کو کچھ روز یہاں ٹھہرنے اور پکنک پر جانے کے لیے راضی کر لیا۔ ان چند دنوں میں وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے۔

چند روز بعد انجنا اور شام کی منگنی کی رسم کا دن آ پہنچا، لیکن شام انجنا کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے منگنی کی انگوٹھی پہننے سے انکار کر دیا۔ شام کے اس فیصلے سے انجنا اور رائے صاحب کو بہت دکھ پہنچا۔ ادھر رام اور شانتا کی محبت کا رنگ گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔

ایک روز انجنا کے والد رائے صاحب گاؤں کے ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو انہوں نے رام کو شانتا کے ساتھ دیکھا. رام رائے صاحب کو دیکھ کر بھاگ گیا, لیکن شانتا کو حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے رائے صاحب اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے, جہاں اس کی ملاقات انجنا سے ہوئی. یہاں شام کی تصویر دیکھ کر شانتا کو بہت حیرت ہوئی. سبھی لوگوں نے شام کو دھوکے باز سمجھا. آخر کار جب گجندر کو رام کی خبر ملی تو اپنے آدمی کے ساتھ گاؤں پہنچا.

آخری خط فلم کا نغمہ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

تدا وار فيلمي نغمه قالو تابلي تقني راس ساله 12 بجي اخر ايش پروگرام کی تهيد یہ پروگرام جاری رہے گا 12:50 تک. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 1 بجے ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

بغیر فلمی غزلوں کے پروگرام ایک فنکار میں آج غزل سرا ہیں چند انداز. آئیے اب سماعت فرماتے ہیں ابراہیم عشق کا کلام.

غیر فلمی غزل کے پروگرام ایک فنکار کی آخری پیشکش، ایک مرتبہ پھر غزل سنائیں چند انداز کلام نسیم رفعت کا ہے.

0: سامعین اس غزل کے ساتھ ہی آج کا غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں آپ سماعت فرما رہے تھے چندن داس کی گائی غزلیں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 بجے ہم خبریں نشر ہوں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. ضمیر رضوی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی لانے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کا ذخیرہ موجود ہے. مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے. ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی. محکمہ موسمیات نے کل گجرات, وسطی مہاراشٹر, راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے مردوں کے ایک روزہ کرکٹ درجہ بندی میں اپنا اول مقام برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی لانے کی غرض سے وہ متحد ہو جائیں. وزیراعظم نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. وزیراعظم وڑودرا میں سردار دھام ہاسٹل کے افتتاح کے بعد اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. جناب مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا ملک کے عوام پر کم سے کم اثر پڑے. وزیراعظم نے مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی 7 نکاتی اپیل کو ایک بار پھر دہرایا. اس میں ایندھن میں کی کھپت میں کمی, جہاں تک ممکن ہو سکے ہم گھر سے کام کرنے کو ترجیح, ایک سال کے لیے غیر ملکی سفر سے گریز کرنا اور سودیشی مصنوعات کو اختیار کرنا شامل ہے. وزیراعظم نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کھانے کے تیل کی کھپت میں کمی کریں, قدرتی کاشتکاری کی جانب پیش رفت کریں اور سونے کی غیر ضروری خرید سے گریز کریں. سردار دھام ہاسٹل میں 1000 لڑکوں اور 1000 لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہے. ساتھ ہی مرکزی ڈائننگ ہال, لائبریری اور آڈیٹوریم جیسی سہولتیں شامل ہیں. جناب مودی نے سردار دھام عمارت میں مختلف سہولتوں کا دورہ کیا جس میں ریسپشن کا ایریا اور ڈائننگ ایریا نیز ای لائبریری شامل ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گجرات کا سومناتھ مندر اولیت کا حامل ہے اور اس کی حیثیت ابدی ہے. یہ ملک کے تہذیبی حوصلے اور اٹوٹ بھکتی کا مظاہرہ کرتا ہے. جناب مودی نے سومناتھ امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر مندر میں مہا پوجا کی اور پھر کمبھ ابھیشیک کیا اور پرچم لہرایا. یہ تقریبات بھگوان شیو کے لیے وقف اس بحال کیے گئے مندر کے افتتاح کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی. مندر کے دورے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ 9 تعمیر شدہ سومناتھ مندر کے

0: اور عالم انتخاب اس دیار کی خوبیوں سے واقف ہوں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی کی ٹکسالی زبان کے شیدائی تھے، انہیں زبان پر جو قدرت حاصل تھی اس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ انہوں نے اپنے مضامین کا موضوع دہلی کی معاشرت اور آداب زندگی کو بتایا، جسے وہ بڑی خوبی سے لطیف مزاح کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔
1: بحیثیت مجموعی فرحت اللہ بے کی تحریریں مزاحیہ اور رومانی ہیں، اپنے افسانوں میں انہوں نے ایک نئے پہلو کا اضافہ بھی کیا ہے۔ یہ اضافہ قانون، عدالت اور کچہری سے متعلق ہے۔ وہ خود بھی ان ضابطوں سے تعلق رکھتے تھے۔ افسانوں کی دنیا میں وہ ایک رومانی ادیب ہیں، حقیقت کو بھی خواب و خیال اور مبالغے کے ساتھ پیش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور سنی سنائی باتوں کو بھی اس طرح کہتے ہیں جیسے وہ دیکھی ہوئی ہوں۔ ظرافت اور مزاح نگاری ان کی بنیادی خصوصیات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر بات کو مزاح اور ظرافت کے انداز میں پیش کرتے ہوں۔ کہیں کہیں وہ اپنے مضمون نما افسانے کے ذریعے پڑھنے والوں کے سلسلے معلومات کو بھی آگے بڑھاتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے دلی کی زندگی کے علاوہ حیدرآباد کی جاگیردارانہ زندگی کا عکس بھی پیش کیا ہے۔ دلی اور حیدرآباد کے رہنے والوں کو جو زندگی اور اقدار عزیز تھیں، ان کا تعلق جاگیردارانہ روایات سے تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے ان جاگیردارانہ روایات سے لطیف پیرائے میں تنقید بھی کی ہے، اور مزاح کے ذریعے ان کی بے بذاتی کا بھرم بھی توڑا ہے۔
0: مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی کے اکثر ادیبوں کی طرح روایت پسند تھے، چنانچہ انہوں نے راستے میں ملنے والے ایک ایسے شخص کو آئینہ مزاح کے تحت پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنی قدیمانہ وضع کو چھوڑ کر حال ہی میں انگریزی وضع اختیار کی تھی۔ یہ فرحت اللہ بیگ کی ذہانت اور نکتہ رسی ہے کہ انہوں نے اپنی عقلی سراغ رسانی کے وسیلے سے ان کی وہ شکل بھی دیکھی جو ماضی قریب میں تھی۔ مونچھیں ابھی ابھی منڈوائی گئی تھیں، تعلیم برائے نام تھی، اور نئی سوسائٹی میں بیٹھنے کے طریقے انہیں نہیں آتے تھے۔ بیل گاڑی یا تانگے میں سفر کرتے رہے ہوں گے۔ کھانے پینے میں بھی وہ نیا انداز اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کون سا کھانا کس طرح اور کس وقت کھایا جاتا ہے۔ مرزا نے پارلیمانی رکنیت پر بھی خیال آرائی کی ہے، الیکشن کے امیدواروں کے لمبے چوڑے وعدوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور باوجود کہ اس وقت جب وہ یہ مضامین لکھ رہے تھے سیاسی کارکنوں کی بد عہدیوں کا تجربہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے مضامین میں جو تخیلی بیانات پیش کیے ہیں وہ بعد کے سامنے آنے والے واقعات کے نہ صرف مماثل بلکہ ہو بہو تصویر ہیں۔
1: میرے عزیز بھائیو، تم کو اپنے کاموں سے اتنی فرصت کہاں ہے کہ ملک کی پارلیمان میں شرکت کر سکو؟ تم میں تعلیم کہاں ہے کہ وہاں جا کر خود اپنی بہبودی کے لیے رائے ظاہر کر سکو؟ تم میں اتنی سکت کہاں ہے کہ دارالسلطنت میں رہ کر وہاں کے اخراجات برداشت کر سکو؟ میں تمہارا خادم ہوں، مجھ پر تمہارے حقوق ہیں، تمہارا فائدہ ہر وقت میرے پیش نظر ہے۔ میں تم کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بھلائی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ میں پارلیمان میں تمہاری نیابت کروں گا، میں ثابت کر دوں گا کہ تم نے مجھ پر جو بھروسہ کیا ہے وہ کچھ بیجا نہیں ہے۔ میں تمہارے مقابلے میں اپنے فائدے کو ہیت سمجھوں گا، میں ظالموں کے پنجے سے تمہیں نجات دلاؤں گا، سچ کی مدد کروں گا، حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔
0: مرزا فرحت اللہ بیگ نے زندگی کے مشاہدات اور تجربات کو ہلکے پھلکے انداز میں اپنے مضامین کے ذریعے پیش کیا ہے۔ عشق کی گولیاں ایک مزاحی افسانہ ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ آدمی سفید جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ دوران سفر آدمی کی ملاقات اکثر ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جو توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ سننے والے بھی بنا سر پیر کی باتیں سن کر پہلے تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور پھر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب کچھ متمول لوگ ولایت سے ڈگریاں سمیٹ لاتے تھے، حالانکہ یہاں رہ کر وہ انٹر کا امتحان بھی پاس نہ کر سکتے تھے۔ کبھی وہ ڈاکٹر بن کر نمودار ہوتے اور کبھی بیرسٹر بنے دندناتے ہوئے عدالت میں پھرتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ نے اپنے ایک مضمون میں ایسے ہی ایک رئیس کی کارگزاری کا ذکر کیا ہے۔
1: بڑی نوابی سے وہاں 5 برس گزارے، امتحان میں بیٹھے، پاس ہوئے اور سند مل گئی کہ آج سے اس شخص کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے زہر دے کر مار ڈالے،

0: جس پر چاہے چھری چلا دے، جس کو چاہے عدم آباد پہنچا دے۔ کسی قانون کی روح سے اس کے مقابلے میں ضرر شدید، زہر خورانی یا قتل عمد کا مقدمہ قائم نہ ہو سکے گا۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر گھر آ گئے، بڑی دھوم دھام ہوئی، ماں باپ کے دل باغ باغ ہو گئے، قبرستان والوں کے یہاں عید ہوئی، مریضوں اور بیماروں کی موت آئی، انہوں نے اپنی دکان پھیلائی اور ملک الموت نے ان کے نام سے اپنے دفتر میں ایک نیا کھاتا کھولا۔
1: عشق ایک سدا بہار موضوع ہے۔ جاگیردارانہ دور میں لوگ عشق کرنے کے مواقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ مشہور تو یہ ہے کہ عشق کیا نہیں جاتا بلکہ خود بخود ہو جاتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ عشق ایک دلچسپ مشغلے کے طور پر اختیار کیا جاتا تھا۔ ہماری معاشرتی زندگی میں اسی کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ بغیر عشق کے جینا ننگوار سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اگر کوئی بیچارہ اپنے لیے مناسب محبوب تلاش کر کے تاک جھانک نہ کر سکا تو وہ ملا، سیانو، ڈاکٹر اور حکیم سب سے چارہ جوئی کرتا تھا۔ ہزاروں ٹوٹ کے وظیفے، تعویز، گنڈے، دعائیں اور دوائیں اس لیے سماج میں رواج پا گئی تھی کہ وہ بے یار و مددگار عشق پیشہ لوگوں کی مشکل آسان کیا کرتی تھی۔ مرزا کے ایک کردار نواب عاشق علی خان وہ گولیاں کھاتے تھے جو عشق کا مرض پیدا کرتی تھیں۔ چنانچہ رفتہ رفتہ وہ مرض عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی معشوقہ کوئی محبوب بیگم ہے، وہ نوجوان اور حسین ہے لیکن مرض عشق سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ فرحت اللہ بیگ نے عشق و عاشقی کے اس کاروبار پر بھی ایک مضمون میں دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔
0: حکما کا قول ہے کہ عشق ایک مرض ہے اور دوسرے امراض کی طرح اس کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، مگر اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ دوسرے امراض کے جراثیم انہیں پنپنے نہیں دیتے۔ اگر کسی طریقے سے دوسرے جراثیم کمزور کرائے جائیں تو عشق کے جراثیم یقیناً بڑھیں گے، اور اس طرح مرض عشق کا پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔ اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر عشق کی گولیاں ایجاد کی گئی ہیں۔ البتہ یہ گولیاں صرف ان لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، کیونکہ پھر سوائے عشق کے انسان دنیا میں کسی اور کام کا نہیں رہتا۔
1: مرزا نگار زندگی کی مختلف ناہمواریوں پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے۔ ناصح اور وائس کی طرح وہ تنبیہ و سرزنش تو نہیں کرتا، لیکن چشم سخن سے ایسے اشارے ضرور کرتا جاتا ہے جن کی مدد سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ مشرق اپنے اخلاقی ضابطوں کی وجہ سے تمام دنیا میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ یہاں تربیت کا سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے۔ گرو یا استاد کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے اپدیشوں کی مدد سے اپنی اصلاح کرنا بھی ہندوستانی مزاج کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے۔ مغربی تعلیم نے جہاں علم کے کچھ نئے گوشے اجاگر کیے، وہاں اس کی حدود سے تربیت کو خارج کر دیا۔ پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں کرنے لگے جن سے ان کے کردار پر حرف آئے۔ اسکول، کالج اور اعلی تعلیم کے ادارے بھی صرف روزگار سے متعلق معلومات فراہم کرنے کو تعلیم سمجھنے لگے۔ کردار سازی کے بجائے کردار کے شکست و ریخت کو ہی تعلیم کا مقصد سمجھا جانے لگا۔ مغرب کے ماہرین تعلیم ہندوستان میں ایسے لوگ تو ضرور پیدا کرنا چاہتے تھے جو ان کے لیے دفتروں میں کام کر سکیں، لیکن ہرگز ان کا خیال یہ نہ تھا کہ ہندوستانی تعلیم حاصل کر کے کسی قابل ہو جائیں اور ذہن کی بلندی حاصل کر سکیں۔ تربیت اور اخلاق و اقدار سے تعلیم کا تعلق یکسر ختم کر دیا گیا، اور کوئی صورت ایسی نہ رہی کہ آدمی تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار کی تعمیر کا کام بھی کر سکے۔ اپنے ایک مضمون میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے تعلیم یافتہ لوگوں کی اخلاقی پسماندگی کو بھی بحث کا موضوع بنایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔
0: آپ مانیں یا نہ مانیں، میں ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آج کل کی تعلیم انسان کے اخلاق بھی درست کر دیتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اخلاق اچھے کرنا تو کجا، اس سے اکثر صورتوں میں ہماری پرانی تہذیب بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے، مدرسوں اور کالجوں میں ہم کو ایسی آزادی مل جاتی ہے اور ایسے مختلف خیالات کے استادوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ہم نہ تو بڑے کو بڑا سمجھتے ہیں اور نہ چھوٹے کو چھوٹا، نہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور نہ چھوٹوں سے محبت، زی اثر لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں اور غریبوں سے نفرت، بروں کے ساتھ مل کر اچھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لا مذہب

0: لوگوں کی صحبت پسند کرتے ہیں اور مذہب کے نام سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت مل گئی تو آزادی کے ساتھ ساتھ خود غرضی کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا صرف ہمارے لیے بنی ہے۔ اگر کوئی غریب بھائی بھوکا مر رہا ہے تو ہماری بلا سے، اگر کوئی عزیز زمانے کے ہاتھوں پریشان ہے تو ہماری جوتی سے، بس یہ کافی ہے کہ وہ ہمارا دستگر ہے، ہم جو چاہیں کریں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم پر نکتہ چینی کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت جس سے یہ ساری عمارت قائم ہوئی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت آنکھ کھلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا دوسرا نام دولت ہے۔
1: مرزا فرت اللہ بیگ نے جو کچھ لکھا ہے وہ محض قیا سارائی نہیں ہے، وہ خود ایک غریب باپ کے بیٹے تھے۔ سرکاری اسکول میں تعلیم کے دوران انہیں کچھ خوشگوار تجربے نہیں ہوئے۔ پرائمری جماعت سے نکل کر وہ یکایک بڑوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ جس مدرسے میں داخل ہوئے اس میں کسی زمانے میں شاہی کتب خانہ تھا۔ عمارت کیا تھی؟ جہاز کا جہاز تھی۔ پورے مدرسے نے 2 میل کا رقبہ گھیر رکھا تھا۔ جیسا مدرسہ شاندار تھا ویسے ہی یہاں کے طالب علم بھی لاسانی تھے، پڑھنے میں نہیں بدماشی میں۔ دماغ سے اتار اتار کر ایسی باتیں کرتے تھے کہ شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔ پڑھانے والے استاد صاحبان کے مرزا نے بڑی دلچسپ خاکے کھینچے ہیں۔
0: فارسی کے مولوی صاحب ایک تماشا تھے، کوئی 60 سال کی عمر ہوگی۔ چھوٹا سا قد، لمبا چہرہ، سرخ و سفید رنگت، لمبی سفید داڑھی، بڑی بڑی سرما آلود آنکھیں، ان پر موٹے موٹے شیشوں کی عینک اور چوڑا دہانا، ہر وقت پان کھاتے رہتے تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے دانت نہیں رہے تھے، اس لیے پیک منہ سے بہ بہ کر ٹھڈی اور داڑھی کی خبر لاتی تھی۔ سر پر چھوٹا سا ماما یا گول چندوے کی ٹوپی، جسم پر اچکن، اس کے اوپر کالی مخمل کا چغا، شرعی سفید پاجامہ، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھدکتے رہتے تھے، اس لیے مولوی چڈے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ حساب کے مولوی صاحب مضبوط اور گٹھیلے آدمی تھے، مگر بڑے لاپرواہ تھے، ہر وقت گنگناتے رہتے تھے اور اس میں ایسے محو ہو جاتے تھے کہ ساری جماعت اٹھ کر چلی جاتی تھی تو ان کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نشے کی لت میں ہر وقت دھت رہتے تھے، باوجود اس کے پڑھاتے تھے تو ایسا پڑھاتے تھے کہ اس کا بھولنا مشکل تھا۔ امتحانات کا یہ عالم تھا کہ خوب نقل کی جاتی تھی۔ اچھے طالب علم جو نقل سے پرہیز کرتے منہ دیکھتے رہ جاتے تھے، اور کھلنڈرے لوگ جو سارا سال بے تکی باتوں میں گزارتے خوب اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ لڑکے جب چاہتے دھونس دھپے سے چھٹی حاصل کر لیتے تھے۔ ڈسپلن نام کی کوئی چیز اسکول میں نہیں تھی۔ ذہانت اور سمجھداری کا استعمال طلبہ اپنی تفریحی ضروریات کے لیے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تیراکی کے میلے کے لیے کس طرح اسکول بند کرایا گیا، ملاحظہ فرمائیے۔
1: جمنا پر تیراکی کا میلہ تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا گیا کہ چھٹی دی جائے، انہوں نے انکار کیا۔ طلبہ کے سردار نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ کوئی بندوبست کیا جائے۔ ان لوگوں نے وہ کیا کہ خیال کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدرسے کے سامنے باغ تھا، باغ میں آم کے ایک درخت پر بڑی صحت کی مکھیوں کا چھتہ لگا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے غلیل سے چھتے پر غلے برسانے شروع کیے، مکھیوں نے مدرسے کا رخ کیا، تمام لڑکوں اور ماسٹروں کو سجا کر دمبا کر دیا۔ 2 لڑکے تو بےچارے ڈھیر ہو گئے۔ ایک دن کیا 4 روز تک مدرسہ بند رہا؟
0: مرزا فرت اللہ بیگ ایک آزاد منوش انسان تھے، غالب کی طرح زندگی کو قید با مشقت سمجھ کر جیتے رہے۔ ان کے لیے بھی پہلا جیل خانہ تو ماں کا پیٹ تھا۔ پیدا ہونے کے بعد بڑے بوڑھوں کی قید میں بچوں کو جس طرح گزارنی پڑتی تھی وہ ناقابل اظہار ہے۔ بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے دستگر ہیں اور بجز ہماری مدد کے جی نہیں سکتے، اس لیے ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہیں ان کو چلائیں اور جس طرح چاہیں ان کو ستائیں، جس کام سے چاہیں انہیں روکیں اور جس کام کو چاہیں انہیں کرنے دیں۔ یہ اختیارات استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔
1: فرض کیجیے ایک بچہ ہے، وہ ماں کے گھڑکنے پر خفا ہو کر بھاگتا ہے اور کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس کو اس کے بزرگ پسند نہیں کرتے، وہ اس کو اپنی طاقت کے زور پر یہ کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اب آپ خود ہی ارشاد فرمائیے کہ کیا اس بچے کی آزادی پر جبر نہیں ہے، اور کیا یہ اس کی آزادی خیال اور آزادی افعال کے گرد حصار کھینچتا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ بزرگ ایک طرح اپنے آپ کو خالق اور بچے کو مخلوق سمجھتے ہیں، مگر سچی بات منہ سے نہیں نکالتے، بلکہ اس کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم کو بچوں سے محبت ہے، ممکن ہے کہ ہو، مگر بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت نہیں ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ غرض کا دم چھلا لگ جاتا ہے تو وہ محبت نہیں رہتی، ضرورت ہو جاتی ہے۔
0: جس طرح بلی اپنے پیٹ کے لیے چوہا مارتی ہے، اسی طرح ہمارے بزرگ اپنا دل خوش کرنے کے لیے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔
1: یہ صرف دلی والوں کی ہی نہیں بلکہ ہر متمدن شہر کے رہنے والے کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے شہر کی روایات اور معاشرت کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی زندگی بھی اس اسیری سے آزاد نہیں تھی۔ مدتوں حیدرآباد اور گلبرگہ میں رہنے کے بعد وہ دلی آئے تو یہاں اپنے عزیزوں سے ملے، دوستوں سے ملے، بنواری لال کا مکان دیکھا، نانک چند کی کوٹھی دیکھی، لالا سری رام کا حال پوچھنے حاضر خدمت ہوئے، واحد صاحب کے یہاں دعوت کھائی، خواجہ حسن نظامی کی معرفت دہلی کے اہل قلم سے ملاقات کی، تو ایک بار پھر وطن مالوف کی ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دلی کا نقشہ انگریزوں کے ہاتھوں بدل رہا تھا، نئی دہلی تعمیر کی جا رہی تھی اور پرانی دہلی اپنی قدیم روایات کی چمک دمک کھو رہی تھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ روایات کو عزیز تو رکھتے تھے، لیکن نئی تہذیب اور بدلتی ہوئی زندگی کی قابل قدر اقدار سے بھی خوب واقف تھے، اس لیے ان کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکی جو ان کے دیرینہ دوست مرزا قمر الدین عرف مرزا چھکڑا کی آنکھوں نے دیکھا۔ مرزا چھکڑا پرانی دلی کا ایک کھنڈر تھے، چندروز کی ہوا کھا رہے تھے، زمانے کا ایک آدھ تھپیڑا پڑا اور ان کا خاتمہ ہوا۔ پہلے اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں تھے، 60-70 ہزار کی جائیداد کچھ ہی عرصے میں برابر ہو گئی، جو بچی کھچی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کر ٹھیکرا ہو گئی تھی۔ تمام دلی کی وضع بدل گئی، مگر نہیں بدلے تو مرزا چھکڑا نہیں بدلے، پرانی وضع پر جان دیتے تھے، نئی وضع پر لانت بھیجتے تھے۔ آج کل کسی کی تعریف سنی تو پیچھے پڑ گئے، لوگوں کو مذاق ہاتھ آیا، ایک آیا لاٹ صاحب کی کوٹھی کی تعریف کر گیا، انہوں نے مذمت شروع کر دی۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسرے نے آ کر کسی اور چیز کی تعریف کر دی، یہ پہلا سلسلہ چھوڑ دوسرے کے پیچھے پڑ گئے، لوگ بیچارے کو بہت ستانے لگے تھے۔ مرزا نے جب 10 برس پہلے انہیں دیکھا تھا تو یہ حالت نہ تھی، اب تو بیچارے بابلے سے ہو گئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو ایک دن یہ مرزا چھکڑا جامع مسجد کی سیڑھیوں پر شربت والے کی دکان کے قریب بیٹھے مل گئے۔ مرزا نے سلام کر کے خیریت پوچھی اور باتوں باتوں میں دلی کا ذکر خیر نکلا تو مرزا چھکڑا آہ بھر کر یوں گویا ہوئے،
0: دلی تو بہت دن ہوئے جنت کو ستھاری، اب یہ دلی تھوڑی ہے، منڈی اور بازار ہے، جاؤ جائیداد بیچ کر کہیں اور جا بسو، اب یہ تمہاری دلی نہیں رہی، انگریزوں کی دلی ہو گئی۔ نہ کہا مرزا فرحت اللہ بیگ کے منہ سے نکل گیا، واہ مرزا واہ، دلی تو اب دلہن بن گئی ہے، اور ابھی کیا ہے، تھوڑے دنوں میں دیکھنا کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ کبھی رائے سینا بھی گئے یا یوں ہی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے نئی دلی کو سلواتے سناتے ہو؟ ان کا اتنا کہنا تھا کہ مرزا چھکڑا بفر گئے، ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، آ بیٹھ، میں تجھے دلی کی تعریف سناؤں۔ تجھے معلوم ہے دلی کا دل چاندنی چوک تھا، نہر بند کیے جانے سے اس کا حسن ختم ہوا، مسجد جامع کے قریب جو محلے تھے مسمار کر دیے گئے، قلعے کا میلا ختم ہوا، جمنا کو قلعے کی دیوار سے ہٹا کر جھروکوں کی رونق بٹائی گئی۔ یہ تو کچھ عمارتوں کا حال ہے، گھروں میں بیگمات کے لباس تبدیل ہوئے، ان کی ذمہ داریاں ختم ہوئی، اب بچوں کی مالک آیا اور باورچی خانے کی ماما، سینے پرونے کی ذمہ داری درزی پر، بھلا اب دلی والیوں کو گھر والیاں کون کہے گا، مرد میدان بنی چلی جا رہی ہیں، یا شہر کے رہنے والے ایک دوسرے کے بیری ہو گئے ہیں، جو کبھی کھی کھچڑی بنے رہتے تھے اب چھری چاقو کی بات کرتے ہیں۔ بس میاں، ہم تو بھر پائے، دلی تمہارے لیے ہو تو ہو، हमारी दिल्ली तो अल्लाह को प्यारी।

آئیے سامعین، اب سنتے ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں مداری فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے کلیان جی آنند جی نے۔ سننا چاہتے ہیں فرخ آباد محلہ صاحب گنج چوراہ اتر پردیسی سورج چورسیا اور شریمتی سروج چورسیا، ونڈنگ کھیلا پنجاب سے منٹو ٹامس اور پنکی اروڑا، گاؤں ہانڈی کھیڑا ضلع سرسا ہریانہ سے رادھے شیام شرما اور اندرا شرما، بلڈانا ونڈشنگی مہاراج سے امول مانکر، شوبتائی مانکر اور دیپالی، نرگوڑا چھتیس گڑھ سے مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی اور میناکشی گوسوامی، کھیل بازار پانی پت سے نریش ملوترا، کوئل ملوترا اور نانک چند ملوترا جی، ورلی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں اور ماسٹر اظہر خان، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور ورشا سمن، چک پانچ ایم ڈی پتروڑا سے منگل جناگل، روشنی جناگل اور انکور جناگل، شاہ نگر یاوتمال سے راہل منور، سلہ منور اور بی بی پریانشی، اور یہ ہیں جناب گنو لال رجک جی، کہاں سے ہیں آپ؟ آپ نے پورا میسج نہیں لکھا، کیا ہے؟ خالی گنو لال رجک یہاں دکھائی دے رہا ہے، میں کوشش کروں کہ کہیں سے کچھ اور نام بھی مل جائے ان کا، لیکن دکھائی دے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، کاشی نواز ناگپور سے ہرشا لمباڈے، ویشنوی لمباڈے اور جانوی لمباڈے، بنگالی پنجا سے پرکاش لمباڈے اور بھارتی لمباڈے، سیکٹر پانچ سوری نگری جودھپور راجستھان سے رمیش چندر چوہان، موہنی چوہان اور کلپت چوہان، اور گاؤں ٹوروال نواں شہر پنجاب سے گگندیپ تھاندی، ترپتا کماری تھاندی، ڈاکٹر پرینکا تھاندی، فرینڈس کالونی کرنال سے گرویندر سنگھ پاندا، منویندر سنگھ مادا اور جی ایس رام گڑیا۔

اور سامعین یہ سنتے ہیں لال قلعہ فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں جسے موسیقی سجایا ہے ایس ایم ترپاٹھی نے. سنی کے خواہش مند کرشن پارک دلی سے سکھوندر سنگھ جوڑا سی ٹی دیوانہ اور پنکھا روڈ جنک پوری سے پنٹو دیوانہ راجندر سنگھ اوبرائے ٹھیکری مدھیہ پردیش سے شبنم اکرم اور تبریز تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش بیگم رابع شیخ شیخ رحیم منا قصبہ حافظ گنج ضلع بریلی اتر پردیش سے شکیل احمد ادریسی اور عشرت جہاں ادریسی گوکل دھام راجکوٹ سے میور دیور شردا اور پنکج پورنا جنکشن مستانپور سے انتا بھگت ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت اور بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا کپل چھپا اور پوجا پریہار.

اور سمجھ لیجیے اب سنیے میلا فلم کا نغمہ شمشاد بیگم کی آواز میں، نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد. سنی کے خواہش مند ہیں مانپور ثابت ضلع مراد آباد سے شیخ ضیاء الرحمان، شیخ عطاء الرحمان اور شیخ حبیب الرحمان. محلہ حلویان شیرکوٹ ضلع بجنور سے محمد وقار فریدی، محمد اقبال فریدی اور نسرین پروین. اور یہ نلیشور نگر نرویل مہاراج سے پی ایس ناوکار، نرملا ناوکار اور وشال ناوکار. یہ ہیں جناب مختصر پنجاب سے بابو سنگھ دیمان، بلجندر کور دیمان، رونیت اور نیشو. چاند کھیڑا احمد آباد سے آنندا ساگر، ترولتا ساگر اور ان کے اہل خانہ. روہداس چوک پنڈرپور سٹی سے پرشانت شندے، سنیتا شندے اور یشراج شندے. ردوائی نگر ستپورہ ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر اور انجمن خان. اور سادل شہر راجستھان سے رام کمار ریواڑا اور چندر کلا ریواڑا.

آئی سامعین، اب سنتے ہیں طلعت محمود کی آواز میں بارہ دری فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے ناشاد نے۔ سننا چاہتے ہیں بھڑائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما، گورو شرما، برگت بیل ہبلی کرناٹکا سے فیض احمد، شاکر ملا اور صابر ملا جی، اور یہ ونائک بینڈے جی، آپ کتنے میسج ڈالتے ہیں، کتنی بار ریکویسٹ کی جائے پلیز آپ سے مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اتنی بار ریکویسٹ کر لوں آپ سے۔ شوگر فیکٹری گیورا مہاراج سے دنکر سالوے، گنگا سالوے اور ان کے اہل خانہ، گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کلاوت سونی اور پرتھم سونی، گاؤں جاکھول سے شمبو دیال کھٹک، پملا دیوی اور کماری پوجا کھٹک، جرب روڈ سے بابا صاحب بڑودے، آدی چرپے اور چند پربا بڑودے، پٹیل نگر مالوٹ پنجاب سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا، گگندیپ جاجوریا اور آرزو جاجوریا، چمن پورا ادے پور سے سبیا خانم، فریدہ بانو اور رئیسا خاتون، اور یہ جناب ساؤتھ ایکسٹینشن دلی سے گرمیت سنگھ میتا، ضلع ناندیڑ اتالا مہاراج سے شنکر لال جائسوال، گنیش لال جائسوال اور شبھم پرساد جائسوال، شیوا کالونی کھنڈوا سے محمد یونس کھتری، محمد صادق کھتری اور محمد یوسف کھتری، مدھوبنی بہار سے اے کے جھا، درگا پرساد سینی جی اور راجیش ساولے پاٹل جی، اور اگلا میل ہے یہ پٹیل، اچھا آپ کا تو میل ابھی تو پڑھا ہے ہم نے، رمیش کمار جاجوری جی، راجاوت کمپلیکس نئی سڑک، ایم پی شاہجہاںپور سے منموہن راجاوت، مدھو راجاوت اور راشی رکشت، گاؤں پرسوں کا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ، سائرہ بانو شیخ اور کرشمہ شیخ، اور جناب یہ اگلا، اچھا ان کا بھی میل لے لیا ہم نے، شنی مندر چوک کھنڈوا سے درگا پرساد سینی، انیتا سینی اور گورو سینی، چنمیری کراسیا کالج سے اندربان سنگھ، انوبھو سنگھ اور رشبھ سنگھ، آپ سب کی پسند آپ کی نظر ہے۔

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام ابھی جاری ہے, شب کے 11 بجے. لیجیے پہلے سنیے خبریں برے صغیر سے, اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.
1: یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم. وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس وبا کی اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کا ذخیرہ موجود ہے. مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے. ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی. اور کرکٹ میں بھارت نے مردوں کی ایک روزہ کرکٹ کی درجہ بندی میں اپنا اول مقام برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا. وزیر اعظم وڈوڈرا میں سردار دھام ہاسٹل کے افتتاح کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. جناب مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا ملک کے عوام پر کم سے کم اثر پڑے. وزیر اعظم نے مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی 7 نکاتی اپیل کو ایک بار پھر دہرایا. اس میں ایندھن کی کھپت میں کمی, جہاں تک ممکن ہو گھر سے کام کرنے کو ترجیح دینا, 1 سال کے لیے غیر ملکی سفر سے اجتناب کرنا اور سودیشی مصنوعات کو اختیار کرنا شامل ہیں. انہوں نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کھانے کے تیل کی کھپت میں کمی کریں, قدرتی کاشتکاری کی جانب پیش رفت کریں اور سونے کی غیر ضروری خرید سے گریز کریں. سردار دھام ہاسٹل میں 1000 لڑکوں اور 1000 لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہے. ساتھ ہی مرکزی ڈائننگ ہال, لائبریری اور آڈیٹوریم جیسی سہولیات بھی شامل ہیں. جناب مودی نے سردار دھام عمارت میں مختلف سہولیات کا دورہ بھی کیا, جس میں ریسپشن کا ایریا اور ڈائننگ ایریا, نیز ای لائبریری شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گجرات کا سومناتھ مندر اولیت کا حامل ہے اور اس کی حیثیت ابدی ہے. یہ ملک کے تہذیبی حوصلہ اور اٹوٹ بھکتی کا مظاہرہ کرتا ہے. جناب مودی نے سومناتھ امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر مندر میں مہا پوجا کی اور پھر کمبھ ابھیشیک کیا اور پرچم لہرایا. یہ تقریبات بھگوان شیو کے لیے وقف اس بحال کیے گئے مندر کے افتتاح کے بعد 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی. مندر کے دورے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ نو تعمیر شدہ سومناتھ مندر کے دروازے 1951 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کی موجودگی میں کھولے گئے تھے, جو دنیا کے لیے اس بات کا واضح اعلان ہے کہ حملہ آور تاریخ کی دھول میں کہیں پیچھے رہ گئے اور بھارت کی روح قائم و دائم رہی. مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جانب سے مندر کی تعمیر نو بھارت کے اپنی ثقافت کو فخر کے ساتھ محفوظ کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے. حکومت نے آج مطلع کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے اور بھارت کے پاس 60 دن کا خام تیل, 60 دن کی قدرتی گیس اور 45 دن کے لیے ایل پی جی کا ذخیرہ موجود ہے. یہ بات نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں مغربی ایشیا کے متعلق ادرا کے غیر رسمی گروپ کی 5ویں میٹنگ کے دوران بتائی گئی. میٹنگ کے دوران اس بات کی بھی اطلاع دی گئی کہ زر مبادلہ کے ذخائر 703 ارب امریکی ڈالر کی خط ترخواہ مقدار میں موجود ہے. حکومت نے بتایا کہ سپلائی کا انتظام بہت اچھا چل رہا ہے اور لوگوں کو ایندھن اور دیگر مصنوعات کی خریداری کے لیے پریشان ہونے یا ضرورت سے زیادہ خریداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میٹنگ کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے افسران کو ہدایت دی کہ زمینی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیلوں پر عمل آوری کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا تھا کہ میٹرو اور عوامی آمد و رفت کا استعمال کر کے اور کار پولنگ کا طریقہ کار اختیار کر کے پٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی کریں. انہوں نے شہریوں سے یہ بھی زور دے کر کہا تھا کہ ایک سال کے لیے غیر ضروری بیرون ملک سفر سے اجتناب کر کے اور ملک میں سیاحت اور تقریبات منا کر اور غیر ضروری سونے کی خرید سے پرہیز کر کے غیر ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو محفوظ رکھنے میں تعاون کریں. وزیر اعظم نے کسانوں سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ کیمیاوی کھاد کے استعمال میں 50% تک کمی کریں اور قدرتی کاشتکاری کے طریقہ کار کو اپنائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز نے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوکا مشن دیہی قانون 2025 وی بی جی رام جی کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ قانون اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ یہ قانون ہر مالی سال کے دوران 125 دنوں کی روزگار اجرت کی گارنٹی دیتے ہوئے دیہی بھارت کو باختر بنائے گا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ملک بھر میں موجودہ مالی سال کے لیے نئے فریم ورک کو فعال کرنے کی خاطر 95,692 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وکست بھارت جی رام جی قانون، 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لے گا۔ نئے قانون کا مقصد مالی سال کے دوران اسٹیچوری روزگار گارنٹی کو 100 دنوں سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ اس روزگار اضافی روزگار گارنٹی کے ذریعے دیہی ترقیات کی رفتار میں تیزی لانا، آمدنی کے تحفظ کی بہتر ضمانت دینا اور دیہی کنبوں کو باختر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ قانون اجرت ادائیگیوں کی بر وقت شفاف اور جواب دہ ادائیگیوں پر زور دیتا ہے۔ آسام میں ہیمنت بسوا سرما کے لگاتار دوسری مدت کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کل حلف لینے کی ساری تیاری ہو گئی ہیں۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کارگزار وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ نامزد ہیمنت بسوا سرما نے مطلع کیا کہ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بی جے پی صدر نتن نبین شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی مرکزی وزراء اور بی جے پی کو حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب آسام میں این ڈی اے کی لگاتار تیسری مدت کے آغاز کی علامت ہوگی۔ مغربی بنگال کی نئی ریاستی حکومت نے آج اپنا کام کاج شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے کابینی اجلاس کی صدارت کی اور امن و قانون کی صورتحال سے متعلق ریاستی سیکرٹریٹ نبانا میں انتظامی میٹنگیں کی۔ مغربی بنگال حکومت کے 5 وزیروں میں آج مختلف قلمدان تقسیم کیے گئے۔ ان عہدہ نے 9 مئی کو وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کے ساتھ حلف لیا تھا۔ ایک بڑی پیشرفت کے تحت آیوشمان بھارت، جل جیون مشن اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی مرکزی حکومت کی اسکیموں کے مغربی بنگال میں نفاذ کو منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے سرحدی محافظ دستے بی ایس ایف کو اگلے 45 دن کے اندر زمینیں فراہم کر دی جائیں گی۔ سابقہ ٹی ایم سی حکومت نے مرکزی حکومت سے فنڈز موصول ہونے کے باوجود ضروری خطہ اراضی کی منتقلی نہیں کی تھی۔ پنجاب کے ریاستی انتخابی کمیشن نے ریاست کی 8 میونسپل کارپوریشنوں، 76 میونسپل کونسلوں اور 21 نگر پنچایتوں سمیت 105 مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ انتخاب 26 مئی کو ہوں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی 29 مئی کو ہوگی۔ آئی سی سی کی جانب سے آج جاری کی گئی مردوں کی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی ٹیم درجہ بندی میں بھارت نے اپنا پہلا مقام برقرار رکھا ہے۔ تاہم بھارت کی درجہ بندی میں 1 پوائنٹ کی کمی آئی اور پوائنٹ 119 سے کم ہو کر 118 ہو گئے، جبکہ نیوزی لینڈ نے 2 پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے 113 مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس معمولی گراوٹ کے باوجود بھارتی ٹیم عالمی کرکٹ میں اب بھی سر فہرست ایک روزہ بین الاقوامی ٹیم ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45

اور سامعین جب سنی محمد رفیع اور طلعت محمود کی آوازوں میں سوشیلا فلم کا نغمہ، موسیقار ہیں سی ارجن۔ سننا چاہتے ہیں مین بازار کنڈل والی مہاراج سے، گنگا دریا میں کر، پرمود یہ میں کر اور پردیپ یہ میں کر۔ پھلانگ نظام آباد تلنگانہ سے ایم وحید رومانی، ڈاکٹر محمد ضمیر، محمد فصیح، اور یہ نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند فاروق۔ سبزی منڈی بلڈانہ سے شبیر حسین، شہزاد حسین اور مجو بابا۔ اور یہ جناب مارہ رگیٹ ایٹا سے نبی حسن عباسی، شہناز عباسی اور نوید سہیل عباسی۔ جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نجمہ بیگم صدیقی اور ریاض رفاقت۔ بیڑ شہر سے نند کشور گٹے، انجلی کروا اور بالا صاحب کروا۔ نہرو چوک پیٹن سے سریش جادو، انیتا جادو اور سونل پرساد جادو۔ ہنگولی مہاراج سے شاجی بورکھے، نندا بورکھے اور رحمان بورکھے۔ دترینگی بھٹاپارہ چھتیس گڑھ سے ہیرا منی ورما، پارس منی ورما اور پشپیندر منی ورما۔ رگھوبی نگر دلی سے ظفر موزم شیخ، فلک تبسم شیخ اور بیبی الشبا شیخ۔ اور اگلا میل ہے یہ، اچھا یہ بھی کی میل کر چکی۔ شیو مندر حقیقت پورا مئو سے منہ بھائی سونکر، پنکی سونکر اور آرین۔ سلار پہلگام کشمیر سے پیرزادہ، معراج الدین، نجم الدین اور قیصر الدین۔ کرن ویراؤس، بوچو کینچیا، بٹھنڈا پنجاب سے پریم سنگھ جوڑا، منجیت کور جوڑا اور کرن ویر کرن۔ اور یہ ہیں جناب پرانا تالاب ڈومراؤں سے ولی اللہ انصاری، اسمناز انصاری اور محمد سلطان انصاری۔ ہنومان گڑھ راجستھان سے رزاق محمد، شمیم بیگم اور عرفان خان۔ اور قصبہ براڑہ ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل، رنجیت کور اور جے پرکاش راہل۔

0: قوالیوں کی آج کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے اختر جی آئی قوال اور ساتھیوں کی گائی قوالی. اس کے ساتھ ہی قوالیوں کا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو اقداری 70 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے 12 بجے ہیں, عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, اب آپ فرقان خان سے عالمی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں. انہوں نے

مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں میں تعطل برقرار ہے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں حالیہ سیلاب سے تقریباً 2000 کنبے متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج گجرات، وسطی مہاراشٹر، راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے مردوں کی ایک روزہ کرکٹ کی درجہ بندی میں اپنا اول مقام برقرار رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا۔ وزیراعظم وڈودرا میں سردار دھام ہاسٹل کے افتتاح کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا ملک کے عوام پر کم سے کم اثر پڑے۔ وزیراعظم نے مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی 7 نکاتی اپیل کو ایک بار پھر دہرایا۔ اس میں ایندھن کی کھپت میں کمی، جہاں تک ممکن ہو گھر سے کام کرنے کو ترجیح دینا، ایک سال کے لیے غیر ملکی سفر سے اجتناب کرنا اور سودیشی مصنوعات کو اختیار کرنا شامل ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ کھانے کے تیل کی کھپت میں کمی کریں، قدرتی کاشتکاری کی جانب پیش رفت کریں اور سونے کی غیر ضروری خرید سے گریز کریں۔ سردار دھام ہاسٹل میں 1000 لڑکوں اور 1000 لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہے، ساتھ ہی مرکزی ڈائننگ ہال، لائبریری اور آڈیٹوریم جیسی سہولیات بھی شامل ہیں۔ جناب مودی نے سردار دھام عمارت میں مختلف سہولیات کا دورہ بھی کیا، جس میں ریسپشن کا ایریا، ڈائننگ ایریا، نیز ای لائبریری شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ گجرات کا سومناتھ مندر اولیت کا حامل ہے اور اس کی حیثیت ابدی ہے۔ یہ ملک کے تہذیبی حوصلہ اور اٹوٹ بھکتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جناب مودی نے سومناتھ امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر مندر میں مہا پوجا کی اور پھر کمبھ ابھیشیک کیا اور پرچم لہرایا۔ یہ تقریبات بھگوان شیو کے لیے وقف اس بحال کیے گئے مندر کے افتتاح کے بعد 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئیں۔ مندر کے دورے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ 9 تعمیر شدہ سومناتھ مندر کے دروازے 1951 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کی موجودگی میں کھولے گئے تھے، جو دنیا کے لیے اس بات کا واضح اعلان ہے کہ حملہور تاریخ کی دھول میں کہیں پیچھے رہ گئے اور بھارت کی روح قائم و دائم رہی۔ مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جانب سے مندر کی تعمیر نو بھارت کے اپنی ثقافت کو فخر کے ساتھ محفوظ کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک نازک جنگ بندی اور مغربی ایشیا میں عدم استحکام کی نئی صورتحال پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تشویش کے باوجود ایران اور امریکہ اپنے جاری تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں پر تعطل کا شکار ہیں۔ حالیہ دنوں میں مسلسل فائرنگ، بحری جہازوں اور خلیجی ریاستوں پر حملوں اور اسرائیل اور لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان تازہ جھڑپیں دیکھی گئی ہیں، جس سے وسیع تر علاقائی تنازع کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ سفارتی محاذ پر پورے مغربی ایشیا میں وسیع تر تنازعات کو حل کرنے کی کوششوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکی امن تجویز پر ایران کے تازہ ترین رد عمل کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے واشنگٹن پر غیر معقول مطالبات برقرار رکھنے کا الزام لگایا۔ ایران نے امریکی بحری ناکابندی ختم کرنے، آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کے دعووں کو تسلیم کرنے اور تنازعات سے ہونے والے نقصانات کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ جناب ٹرمپ اس ہفتے چین کے اپنے دورے کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ سے ایران کے بحران پر بات چیت کریں گے۔ افغانستان کے ننگرہار صوبے میں آئے سیلاب سے تقریباً 2000 کنبے متاثر ہوئے ہیں۔ نقل مکانی سے متعلق بین الاقوامی تنظیم IOM نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر متاثرہ کنبوں کو ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والی ضروری امداد فراہم کی گئی ہے اور راحت اور بچاؤ کا کام کر رہی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ افراد کی فوری ضرورتوں کا جائزہ لے رہی ہیں۔ تنظیم نے مزید کہا کہ ننگرہار صوبے میں آئے سیلاب سے متعدد افراد نے اپنے گھر، زرعی زمین اور گھریلو ملکیت کھو دی ہے۔

0: حکومت نے آج مطلع کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے اور بھارت کے پاس 60 دن کا خام تیل، 60 دن کی قدرتی گیس اور 45 دن کے لیے ایل پی جی کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ بات نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں مغربی ایشیا سے متعلق وزراء کے غیر رسمی گروپ کی 5ویں میٹنگ کے دوران بتائی گئی۔ میٹنگ کے دوران اس بات کی بھی اطلاع دی گئی کہ زر مبادلہ کے ذخائر 703 ارب امریکی ڈالر کی خاطر خواہ مقدار میں موجود ہیں۔ حکومت نے بتایا کہ سپلائی کا انتظام بہت اچھا رہا ہے اور لوگوں کو ایندھن اور دیگر مصنوعات کی خریداری کے لیے پریشان ہونے یا ضرورت سے زیادہ خریداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میٹنگ کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے افسران کو ہدایت دی کہ زمینی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیلوں پر عمل آوری کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ میٹرو اور عوامی آمد و رفت کا استعمال کر کے اور کار پولنگ کا طریقہ اختیار کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی کریں۔ انہوں نے شہریوں سے یہ بھی زور دے کر کہا تھا کہ وہ 1 سال کے لیے غیر ضروری بیرون ملک سفر سے اجتناب کر کے اور ملک میں ہی سیاحت اور تقریبات منا کر اور غیر ضروری سونے کی خرید سے پرہیز کر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو محفوظ رکھنے میں تعاون دیں۔ وزیر اعظم نے کسانوں سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ کیمیاوی کھادوں کے استعمال میں 50% تک کمی کریں اور قدرتی کاشتکاری کے طریقہ کار کو اپنائیں، زمین کے رکھ رکھاؤ میں مدد کریں، درآمدات پر انحصار میں کمی کریں اور کاشتکاری کے لیے ڈیزل پمپ کے بجائے شمسی توانائی سے چلنے والے آبپاشی کے پمپ کو وسیع پیمانے پر اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ حکومت نے کہا کہ ملک کو اس کے لیے ایک بڑی لاگت کا خرچ اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ بین الاقوامی خام تیل کی قیمتیں لگاتار بہت اونچی سطح پر ہیں اور ایندھن کی بچت اس بوجھ میں کمی کر سکتی ہے۔ اس میٹنگ میں مرکزی وزراء جے پی نڈا، اشونی ویشنو، ہردیپ سنگھ پوری، کرن ریجیجو، کے رام موہن نائیڈو، سربانند سونوال اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ موجود تھے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ شیروں کی قدرتی پناہ گاہوں کی بحالی، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی اور برادریوں کے ذریعے ان کے تحفظ کے لیے کارپوریٹ فنڈنگ ضروری ہے۔ نئی دلی میں آج سی آئی آئی سالانہ کاروباری چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے صنعتی رہنماؤں سے شیروں کی نسل کے جانوروں کو بچانے کی عالمی کوششوں کی سرگرم طور پر حمایت کرنے کی اپیل کی۔ جناب یادو نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اگلے مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو نئی دلی میں شیروں کی نسل کے جانوروں کے تحفظ سے متعلق پہلی بین الاقوامی چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ شیروں کی نسل کے جانوروں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی اتحاد کا مقصد شیر، ببر شیر، چیتے اور برفانی تیندوے سمیت اس نسل کی 7 بڑی اقسام کا تحفظ کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں آج گرمی کی لہر کے حالات برقرار رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 4-5 دن کے دوران مغربی راجستھان کے علاقوں میں رات کے وقت بھی گرم صورتحال رہیں گی۔ موسمیات کے محکمہ نے اگلے 2-3 دن کے دوران شمال مغربی بھارت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سیلسیس بڑھنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے کل جاری کی گئی مردوں کی 1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی ٹیم درجہ بندی میں بھارت نے اپنا پہلا مقام برقرار رکھا ہے۔ تاہم بھارت کی درجہ بندی میں 1 پوائنٹ کی کمی آئی اور پوائنٹ 119 سے کم ہو کر 118 ہو گئے، جبکہ نیوزی لینڈ نے 2 پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے 113 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اس معمولی گراوٹ کے باوجود بھارتی ٹیم عالمی کرکٹ میں اب بھی سر فہرست 1 روزہ بین الاقوامی ٹیم ہے اور گزشتہ ہفتے کی اپ ڈیٹ کے بعد مردوں کی ٹی20 بین الاقوامی درجہ بندی میں بھی اپنا پہلا مقام برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں میں تعطل برقرار ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں حالیہ سیلاب سے تقریباً 2000 کنبے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین سنیے استاد امجد علی خان سے سروت پر بجایا راگ۔

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے استاد امجد علی خان سے سروت پر بجایا راگ نند کانس الاپ. اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسیکی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت ہے سدابہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب. پروگرام کی پہلی پیشکش سوریا کی آواز میں جمال حسین کی موسیقی سے جے نغمہ فلم ہے شوخیاں.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا سدوار فلمی نغموں کے پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے. اب آپ فرقان خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ قومی وسائل پر بوجھ میں

کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں میں تعطل برقرار ہے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں حالیہ سیلاب سے تقریباً 2000 کنبے متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج گجرات، وسطی مہاراشٹر، راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے مردوں کی ایک روزہ کرکٹ کی درجہ بندی میں اپنا اول مقام برقرار رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحران میں سے ایک قرار دیا۔ وزیراعظم وڈودرا میں سردار دھام ہاسٹل کے افتتاح کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا ملک کے عوام پر کم سے کم اثر پڑے۔ وزیراعظم نے مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی 7 نکاتی اپیل کو ایک بار پھر دہرایا۔ اس میں ایندھن کی کھپت میں کمی، جہاں تک ممکن ہو گھر سے کام کرنے کو ترجیح دینا، ایک سال کے لیے غیر ملکی سفر سے اجتناب کرنا اور سودیشی مصنوعات کو اختیار کرنا شامل ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ کھانے کے تیل کی کھپت میں کمی کریں، قدرتی کاشتکاری کی جانب پیش رفت کریں اور سونے کی غیر ضروری خرید سے گریز کریں۔ سردار دھام ہاسٹل میں 1000 لڑکوں اور 1000 لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہے، ساتھ ہی مرکزی ڈائننگ ہال، لائبریری اور آڈیٹوریم جیسی سہولیات بھی شامل ہیں۔ جناب مودی نے سردار دھام عمارت میں مختلف سہولیات کا دورہ بھی کیا، جس میں ریسپشن کا ایریا اور ڈائننگ ایریا، نیز ای لائبریری شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ گجرات کا سومناتھ مندر اولیت کا حامل ہے اور اس کی حیثیت ابدی ہے۔ یہ ملک کے تہذیبی حوصلہ اور اٹوٹ بھکتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جناب مودی نے سومناتھ امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر مندر میں مہا پوجا کی اور پھر کمبھ ابھیشیک کیا اور پرچم لہرایا۔ یہ تقریبات بھگوان شیو کے لیے وقف اس بحال کیے گئے مندر کے افتتاح کے بعد 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئیں۔ مندر کے دورے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ 9 تعمیر شدہ سومناتھ مندر کے دروازے 1951 میں اس وقت کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کی موجودگی میں کھولے گئے تھے، جو دنیا کے لیے اس بات کا واضح اعلان ہے کہ حملہ ور تاریخ کی دھول میں کہیں پیچھے رہ گئے اور بھارت کی روح قائم و دائم رہی۔ مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جانب سے مندر کی تعمیر نو بھارت کے اپنی ثقافت کو فخر کے ساتھ محفوظ کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک نازک جنگ بندی اور مغربی ایشیا میں عدم استحکام کی نئی صورتحال پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تشویش کے باوجود ایران اور امریکہ اپنے جاری تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں پر تعطل کا شکار ہیں۔ حالیہ دنوں میں مسلسل فائرنگ، بحری جہازوں اور خلیجی ریاستوں پر حملوں اور اسرائیل اور لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان تازہ جھڑپیں دیکھی گئی ہیں، جس سے وسیع تر علاقائی تنازع کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ سفارتی محاذ پر پورے مغربی ایشیا میں وسیع تر تنازعات کو حل کرنے کی کوششوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکی امن تجویز پر ایران کے تازہ ترین رد عمل کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے واشنگٹن پر غیر معقول مطالبات برقرار رکھنے کا الزام لگایا۔ ایران نے امریکی بحری ناکابندی ختم کرنے، آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کے دعووں کو تسلیم کرنے اور تنازعات سے ہونے والے نقصانات کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ جناب ٹرمپ اس ہفتے چین کے اپنے دورے کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ سے ایران کے بحران پر بات چیت کریں گے۔ افغانستان کے ننگرہار صوبے میں آئے سیلاب سے تقریباً 2000 کنبے متاثر ہوئے ہیں۔ نقل مکانی سے متعلق بین الاقوامی تنظیم IOM نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر متاثرہ کنبوں کو ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والی ضروری امداد فراہم کی گئی ہے اور راحت اور بچاؤ کا کام کر رہی ٹیمیں سیلاب سے متاثر افراد کی فوری ضرورتوں کا جائزہ لے رہی ہیں۔ تنظیم نے مزید کہا کہ ننگرہار صوبے میں آئے سیلاب سے متعدد افراد نے اپنے گھر، زرعی زمین اور گھریلو ملکیت کھو دی ہے۔
حکومت نے کل مطلع کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی